0: seka oyeko koma okomela sayi mosika
1: e mama omoseka yo
0: yo mama okomela sayi sayi.